nanti kotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo muka. Tena teko cha malemba che kumbamu. Teko china che bonson kento. Mukento ebuta zolota. Ni mwanto fia fieti. Mboko nkelo wa malemba.